0: 派你这样一个矮子来呢？燕子不慌不忙地说，我们齐国的人实在太多了，各种人才都有，因此就定了一条规矩，出使君主贤德的国家就派出优秀的人，出使君主昏庸的国家就派出平庸的人。至于我呢，是齐国最不成才的，所以就被派到你们国家来了。楚王原本想侮辱燕子，没想到反被燕子侮辱了，心里非常生气，但是他又不禁暗暗佩服燕子的机智和口才。燕子圆满地完成了出使楚国的任务，齐王感到非常欣慰。过了不久，齐王又派燕子第二次出使楚国，因为上一次被燕子侮辱，楚王心里很不服气，听说燕子又要来楚国，他就找了几个大臣来商议如何驳倒燕子，以挽回楚国的面子。经过一番商议，他们决定策划一出表演。燕子和楚王第二次见面行过礼后，两个人面对面坐了下来。这时候有个武士押着一个犯人来到大殿上，楚王问道，这人是谁？犯了什么罪？武士回答说，大王，这是个齐国人，在我们楚国又偷又抢，干了许多坏事。楚王听了，转过身装出很失望的样子对燕子说，怎么搞的？难道齐国人都是小偷和强盗吗？燕子从容地说，我听说淮河以南的橘子又大又甜又好吃，是很好吃的水果，可是如果把它移植到淮河以北，就变得又酸又涩，非常难吃，这是什么原因？这是环境造成的。这犯人我认识，他在齐国是个规规矩矩的好人，怎么到了楚国就变坏了呢？可见是楚国环境太坏的缘故。楚王啊，我劝您应该好好整顿一下国家了。楚王没想到这次又被燕子讽刺了，气得半天说不出话来，从此他再也不敢看不起齐国的使者了。燕子后来成为了历史上有名的宰相，为齐国的稳定和发展做出了很大的贡献，就连孔子都对他赞叹不已呢。
1: Yenzinin Çubekliki'ye elçi bulup birisi. Çubekliki Yenzini Çubekliki'ye elçilike evetipdi. Aynı vakitta Çubekliki hili çoğun beglik bulgaçka kiçikini Çubekliki'ni közge ilip mi koymaydıken. Şuna Çubeki Yenzini ahmak kılmakçı bubdu. Yenzi Çubekliki'nin astanısı giyitip gelgini de şehir kovukunun çın takalgılıkını görüpdü. Kütüvalgılı çıkan emeldar onu yeniden içilgan kiçikini bir işikten kırışki teklip kıptı. Yenzi nahayti pakar ikken, Çubeginin özünün pakarlıkını mazak kılıvatkallıkını bilip temkin kıyafette. Voy, bu nedimi şehir kovuku bolsun? İnıklı işte usugu? İşte beglikigi elçiliki bağan ademla işte usugu kırdı. Acaba Çubekliki işte beglik okşamamdı? Depti. Bu gepni anlayan Çubekliginin emeldari çoğun kovukunu içip Yenzini kırgızışki mecbur boptu. Yenzi orduğu kepti. Çubegi onu körüp hayran bulgan kıyafette. Bu kandak iş, acaba Çubeglik'i de adem kanmadı mı? Dep sorabdu. Çubeglik'i de ademlerinin haddi hesabı yok. Kişiler yanlarını kötürsüyle asmanı tosu alaydı. Her bir adem pişanısıdaki terni birli silkse, şehir hudu yağmur yakkandak bulup gidiyordu. Alileri, kandak sigi Çubeglik'i de adem kanmadı mı deydi la? Depti Yenzi. Çubegi Yenzi'nin kıltakı çükerlikini körüp kuşluğada. Çibeglik'i de şunç köp adem bağ bolsa neymiş kısızdak bir pakinekini elçilikke evetudu? Dep sorabdu. Yenzi hiç bir temtirmestin. Biznin Çibeglik'i de adem hakikaten bekçik, ıksaslıkla samandek. Şuna begi pezilatlik beglikler ge isil adem elçilikke evetudu. Беге Галван бәгіліклерге адеткі адам әлчілікке әвәтілуду деп қайдыусын тұрғызылған. Маңы кәсәк мән чи бәгіліктікі әң ярмас адам, шоңа бәгілікінлағы әлчі болып әвәтілдім, деп жауап беріпті. Чу беге әсліді Янзыны хақаретлімекші болған екен. Ойлымыға ердін Янзының мазақ қылышығы ұшырап қаттық қазәпленіпті. Лекен Янзының парасты вә сөзмәлікігі ұқтиярсыз қайыл бопты. Янзы Чу бәгілікедікі әлчілік вәзепсіні толық орынлап, Чи бегіні құрсан қыпты. Узақ өтмәй Чи беге Янзыны ені бір қетім Чу бәгілікеге әлчілікке әвәтіпті. Алдыңғы қетім Янзының хақаретлік ұшырғалықығы тән бәргісі кәлмеген Чу беге Янзының ені Чу бәгілікеге келедіғалық қәбіріні аңлапла, бір қанчы вәзіріні еғіпті де Янзыны мат қылып, Чу бәгілікінің абыройыны қайды тікләш тоғырсыды мәслихәтлешіпті. Олар бір хаза кеңәшкенден кейін бір мәйдан ойын көрістішіні бекітіпті. Янзы Чу беге білән ішкенші қетім көрішіп саламныш болғандын кейін ішкейлән ұдылмы ұдыл олтырыпты. Бұ жағды бір орды қарауылы бір мәхбусыны ордығы ялып әкіріпті. Чу беге, бұ неме адам? Қандақ жинаят өткізіпті? Нахайты қаидлік яқшы адам еді. Қандақ болып Чу бәгілікке келіплі осал адам болып қағанды? Көрвілішқы болуды ке, Чу бәгілікінің мұхиті яқшы болмағачқы шындақ болған. Чу беге, бәгіліклеріні обдан тәртіп салсыла болғыдәк. Деп жауап беріпті Янзы тәмкілік білән. Бұл қытымы Янзының мәсқірсігі қелішіні ойлымыған Чу беге ачықыдың бір ғазағычы гәпмі қылалмапты. Шыныңның кейін о Чи бәгілікінің әлтісіні көзгі ұлмаслық петін аммапты. Янзы кейін тарықтыкі данлық вәзірге айлынып, Чи бәгілікінің мұқымлықы вә тарақияты үшін зор төкпіләні қошыпты. О, әтта күңзінің мақтышығы сазавір болған екен.